0: Allt det här skrivs i ett spel. Det är inte en viss förkastning till New Legend av Baby Rexha, August Faithless, August Kiklax och Fanila Ray. Kan också inte lära sig att skilja när jag sagt det själv.
1: Sanna Mond, Imre Balaglia, en Iko Kvinnegegado, Imre Kildara en Igi Valegado, August Imre Galav en Iglock Arman Egado. Sen är ni klädd när jag sagt det själv.
0: Give Mark the chin, August and Ishama Kanesh Glep, Fabulous Lamik, August Fever Dream, Alex Warren, Mission Song Name Kit.